Կերակրեք չէ, որ դուք եք տերերը, որ հանկարծ մեզ չուտենես շները, Կերակրեք, վայելեք ձեր համեղ պատառները, մնացորդը ուտեն թող շները, որ լռեն, թե չէ վախն այցելում է գիշերը, երբ սովից կատաղած են շները, զգուշացեք, փակեցեք շատ ամուր ձեր դռները, փողոցում թո մնան պոետները և մարդիկ, ում համար միևնույն են տերերը, և հատուկ կատաղացրած շները։

Այս մի երկի հեղինակը, իդե դուք լսեցիք բազմ երկեր, որ իմ երկերն էին, հիմա էլ ես երկեմ մի գեղեցիկ երկ, ուսով եմ ձեզ էլ դուր կգա, իմ գրած երկն է, թե երաշցումն է, թե խոսքերը։

խաղալ չգիտես, ինչու ես խաղում, ինչու ես մեր հաշվին Ալլահի հետ քո ուժերը չափում, այնտեղ վերևում բասկաթոռիդ մեջ անհոգ բազմած մեզ շռայլորեն ուր ես այդպես աջուձախ բաժանում, երբ շախից հետո Ալլահը մատ քեզ կասի, ասա հասկանանք վերջը ինչ կլինի, պատասխան չունես, լռում ես, ննջում։

կոտորվել ենք, ջարդվել, տարերով թափարել, բայց աստվածաշունչը կրծքներից միշտ սեղմել, ապտակից հետո ոչ թե մյուս այդն ենք պարզել, այլ հպարտորեն միակ կյանքն ենք նվիրել, բայց կո միակ շքանշանը լացն է եղել, միակ պարգևադրումդ Ակսորը հավերժ, ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի բան անկասկած, սխալ է

Շնորհքի վարություն։ Արնուվիլ քաղաքի հայ ավետարանական եկեղեցու հովիվ Էմանուել Վիրաբյանն է խոսում։ Շատ ուրախ եմ Աստծո խոսքը բաժնեցելու քեզ հետ եւ աղոթքս է, որ տիրոջ սերը, տիրոջ օրհնությունը լինի քո վրա, քո ընտանիքի վրա։ Այսօր կուզենամ խոսել այն թեմայի մասին, որը վերաբերվում է բոլորիս, որովհետև այսպիսի հայկական խոսք կա, որ մի տանից չենք, բայց մի հալի ենք կամ մի իրավիճակի ենք, և թեման հետևյալն է, երբ փորձությունը դառնում է ուսուցում, երբ ցավը դառնում է խորուրդ, փորձությունը կարելի ասել երբեմն հնարավոր է, որ ձևափոխվի, այն ավելի շատ խոսի և մեզ հայտնություն դառնա։ Գլխավոր միտքը այն է, որ մենք փորձությունները երբեմն մեզ անհրաժեշտ են, որպիսի մենք իրականապես հասկանանք այն, ինչ սովորել ենք, հնարավոր է ընտանիքում, հնարավոր է նույնիսկ մեր եկեղեցում, հնարավոր է մեր կյանքի ընթացքում ինչ որ մի բաներ, դասեր սովորել ենք կամ աստվածաշնչի մեջ, եւ փորձությունները երբեմն մեզ օգնում են, որոնք այն բաները, որոնք միգուցե եւ իրականապես լավ չենք պատկերացրել, լավ չենք հնարավոր է տեսել, այդ փորձությունները երբեմն մեզ բացում են, հայտնում են մտքեր։ Տեսեք, թե ինչ է խոսում Հակոբոս առաջի գլուխ 2-ից 4 խոսքերը։ Հետևյալ խոսքերով են ամեն անդրադառնում, ասելով՝ «Իլիարժեք ուրախություն համարեք, եղբայրներ, կարելի ավելացնել քույրեր, երբ տարատեսակ կամ բազում փորձությունների մեջ ընկնեք, իմանալով, որ ձեր հավատի փորձությունը համբերություն է առաջ բերում»։ Միտքը այն է, որ փորձությունը ինչ-որ մի բան է առաջացնում, ինչ-որ մի բան է բերում, իսկ համբերությունը թող լիովին գործուն լինի, որպեսզի կատարյալ ու լիարժեք լինեք և ոչ մի բանի պակասություն չունենաք։ Ուրեմն միտքը այն է, որ փորձությունը ինչ-որ մի բան է առաջացնում, ինչպես կրակը մաքրում է ոսկին, ինչպես ոսկին անցնում է կրակի միջոցով, ամեն անգամ անցնելուց ուրեմն ավելի է պետք է մաքրանա, չէ՞։ Հարց հետևյալն է, թե կրակն է ոսկու միջով անցնում, թե ոսկին է կրակի միջով անցնում, չէ՞։ Մենք երբեմն կասենք, որ փորձության միջով անցանք, բայց երբեմն փորձությունն ինքը մեր միջով անցավ։ Եվ դա է միտքը, թե ինչպես կարող է փորձությունները երբեմն իրականապես գան և մեզ դասեր տան։ Փորձությունը ուրեմն ինչ է առաջ բերում։ Գիտեք, կան երկրներ, որոնք իրականում սովորել են ինչ-որտեղ ճիշտ կառավարել իրենց ուժերը, թե ռազմական, թե տնտեսական, թե քաղաքական, եւ այդ պատճառով կամ դրա կարելի ասել շնորհիվ այդ ուրեմն իրենց անցած ճանապարով սովորել են ինչ-որտեղ հզորանալ, սովորել են ինչ-որտեղ դասեր քաղել, չնայած այն բանին, որ երկար պատմություններ չունեն, այսինքն մեծ մշակույթ եւ պատմություն չունեն, բայց սովորել են այդ բաները։ Իսկ կան երկրներ, ովքեր իրականապես ունեն հարուստ պատմություն, մշակույթ, հող, կարելի ասել աղբյուրներ, բայց ինչ-որտեղ նրանք թե պատմության, թե դժվարության, փորձությունների, պատերազմների, այդ ամեն ինչի միջից անցնելով ինչ-որտեղ դասեր հնարավոր է չեն քաղել կամ չեն սովորել և կախված են դեռ մյուս երկրներից։ Ես համոզված եմ, որ բոլորս նման երկրների օրինակներ գիտենք, և կարելի ասել նաև այն ընկերությունների, գործարանների մասին, ովքեր ունեն բազում հարստություններ, թե կարելի ասել միջոցներ, թե մարդիկ, թե երկրների կարելի ասել հումսկ, և նրանք սովորել են դժվարությունների, փորձությունների միջոցով ինչպես իրենց դրսևորել, բայց մյուս գործարանները, մյուս ընկերությունները չեն կարողացել այդ բանը սովորել,
թեև նրանք ունեն նույն կարելի ասել չափով թե մարդիկ հարստություններ, բայց չեն կարողացել սովորել և կախված են այն մյուսներից, ովքեր այդ բանը սովորել են։ Նույն բանը կարող ենք ասել ընտանիքների մասին, ովքեր ունեն երեխաներ, սովորել ինչպես դաստիարակել, ինչպես ուրեմն մեծացնել իրենց երեխաներին, ինչպես իրենք իրենց ժամանակը, չէ, բոլորս ունենք միայն 24 ժամը, եւ մարդիկ կան թեկուզ անապների մասին խոսելով կարելի ասել, որ մարդիկ էլ կան սովորեցին ինչպես իրեն ժամերը, չէ, դրսևորել, որպիսի ճիշտ ուրեմն դաս քաղել, ճիշտ իրենց պահել և իրենց ինչ-որ մի երբ որ մի հանձնարարություն է տրվում, նրանք կարող են այդ բանը կատարեն։ Իսկ անհատներ կան, մարդիկ կան, ովքեր ոչ միայն մի գործ դժվարանում են անել, այլ երբ որ փորձում ես խնդրել ինչ-որ մի բան անել, նրանք ավելի շատ են դժվարանում։ Ուրեմն միտքը ինչ է, միտքը այն է, որ երբեմն դժվարությունները մարդկանց սովորեցնում են կամ երկրներին կամ մարդկանց ընտանիքներին սովորեցնում են ինչ-որ մի բան, և այստեղ մի փակագիծ բացեմ, ես պետք է վերադառնամ այս մասին, որ ոչ թե դժվարություններն են ինչ-որ տեղ սովորում, այլ մարդիկ սովորում են դժվարություններից ինչ-որ մի բան։ Եվ աստվածաշնչից շատ օրինակներ կան նման թեմայի շուրջ։ Հոբի օրինակը բազմիցս լսած կլինեք, հոբի օրինակը հետևյալն է, որ հոբը կարելի ասել 24 ժամվա ընթացքում, մի օրվա ընթացքում ամբողջ կյանքը փոխվում է, դառնում է, կորցնում է թե երեխաներ, թե առողջություն, շատ բան է կորցնում, և այդ փորձության միջով անցնելուց նա Աստծուն մի բան պետք է ասի, հետո վերջում, երբ որ կարդում ենք բոլոր այդ գլուխները, հոբի կարելի է վերադառնալ, եթե ուզում եք, նա հետևյալ խոսքերը պետք է ասի, ասի, որ իմ ականջը լսել էր քո մասին, բայց հիմա իմ աչքը քեզ տեսավ, իմ աչքերը քեզ տեսան։ Միրգը ինչն է այսօր այս թեմայի շուրջ խոսելով, ասեմ, որ հոբը սովորել էր իր դժվարությունների, իր կյանքի ընթացքում սովորել էր լսել, կարելի ասել զանազանել Աստծո ձայնը մնացած ձայներից, և այստեղ նա փորձության միջոցով փորձությունը տեսնելով նա չկանգարավ ասելու, որ ահա այ փորձությունը կա և կանգ եմ առնում, այն բան չունեմ սովորելու, ոչ, նա առաջ գնաց և ասեց, որ ես սովորեցի ևս մեկ բան, հիմա ոչ միայն իմ ականջն է կարող լսել Աստծուն, այլ իմ աչքերը կարող են տեսնել Աստուն։ Նույն բանը կարող ենք ասել Մոսեսի մասին, Աբրահամի մասին, մնացած մարդկանց մասին, ովքեր փորձությունների միջով անցնելուց նրանք ինչ-որ մի նոր բան սովորեցին Աստծուց։ Երբեմն մենք ուզում ենք, որ Աստված մեզ մի բան սովորեցնի, և աղոտներ ենք անում, և մեկը այսպիսի աղոտ արեց, ասես, Տեր, սովորեցրու ինձ սիրել, բայց Աստված նրան ուղարկում է այնպիսի մարդկանց, որոնք դժվար են սիրել։ Նա հետևյալ աղոտ արեց, ասելով, Տեր, դուր ինձ համբերություն, բայց Աստված նրան ուղարկում է իրավիճակներ, որպիսի նա իրականապես սպասել սովորի։ Նա շարունակեց աղոթել, ասելով, Տեր, ինձ սովորեցրու ինձ ներել, և Աստված թույլ տվեց այնպիսի կրկին մարտի կամ հնարավոր իրավիճակներ, որտեղ նա պետք է վիրավորանք, դժվարություն ապրի, որպիսի նա սովորի նաև ներել։ Եվ հարցը հետևյալն է, ինչպես ենք մենք սովորում ներել, եթե ոչ այն դժվարությունները կամ այն դեպքերը, որոնց այն ցավի միջոցով մենք սովորում ենք ներել։ Ես համոզված եմ այս բանի մեջ, որ երբեմն նույնիսկ երբ որ Աստծո ներումը պետք է ստանանք, պետք է նաև մենք ինքներս այդ ներման միջոցով անցնենք։ Ճիշտ Աստված մեզ հայտնում է իր ներումը, մեզ սովորեցնում է, մեզ խոսում է իր ներման մասին, բայց իրականապես մենք ինքներս պետք է ներենք ինչ որ մեկին, որ ինչ որտեղ գաղափար կազմենք, թե ինչ է նշանակում ներելը։ Երբեմն իրականապես նաև մարդիկ մեզ ասում են, թե ինչ չես հասկանում, որովհետև չես ապրել, չես տեսել այն դժվարությունը, ցավը, որ ես եմ ապրել։ Եվ ինչ որ չափ մարդիկ ճիշտ են ասում, քանի դեռ մենք չենք անցել այդ ճանապարով կամ չենք ապրել այդ ճանապարհը, այդ դժվարությունը մենք չենք կարող իրականապես հասկանալ։ Իդեպ ասեմ, որ ճիշտ է, որ նույն ձև չենք հասկանում, բայց
Ամենևին կարելի ասել այն միտքը, որ մենք երբ որ նույն դժվարությունն ապրում ենք կամ նման դժվարություն ապրում ենք, մենք ուրիշ ձևով ենք կարողանում իրականապես հասկանում մարդկանց, որովհետև դժվարությունը երբեմն այո ուսուցիչ է, եւ ճիշտ է, ինչպես ասացի մի քիչ առաջ այն փագազի մասին, հիշում եք, որ դժվարությունը շատ անգամ դժվարությունից չէ, որ կախված է, երբեմն մեզանից էլ է կախված, երբեմն մենք մերժում ենք դժվարությունը կամ մերժում ենք ուսուցչին ինչ որ տեղ, ու մերժում ենք գերեցում կամ ինչ որ տեղ, նույնիսկ Աստծո խոսքը, նույնիսկ հովիվներին կամ այն ուսմունքը, որ մեզ տալիս էին, ասելով որ ճիշտ չէ, լավ չէ, լավ չի տրված ինչ որ տեղ, բայց իրականապես ամեն ինչ կախված չէ ուսուցիչ, ամեն ինչ կախված չէ դժվարությունից, շատ բաներ կան կախված են նաև մեզանից։ Այս պատմությունը լսել էի, եվ կուզենամ կրկին այս պատմության վերադառնամ, ասելով որ մի ընտանիքի մեջ երկու զավակներ, երկու որդիներ են մեծանում, եւ այս ընտանիքի մեջ տան ուրեմն հայրը մի քիչ ավելի խմելուն, ուրեմն ավելի շատ սեր ունի, ալկոհոլ, այսպես ասած, չէ, ավելի սիրում է, եւ զավակները, երկու որդիները մեծանում են ավելի այդ տեսնելով իրենց հորը, որ սիրում է այդ խմիչքը, մեծանում են, եւ երկուսն էլ մեծանում են, եւ մեկը դառնում է հոր նման, ասինքն սիրում է նույն ալկոհոլ, նույն ձևով, նույն ճանապարհն է վերցնում, իսկ մյուսը մեծանում է, դառնում է ուրեմն չափահաս, ընտանիք է կազմում, աշխատանք է վերցնում եւ աշխատում է, եւ հարց են տալիս երկուսին էլ, մեկին, որ ուրեմն վերցրել է ալկոհոլը, սիրել է, հարցնելով թե ինչու համար դու այդ բանը արեցիր, նա ասում է ես իմ հոր օրինակը տեսա եւ սովորեցի, իսկ մյուսին էլ հարց են տալիս իսկ դու ինչու մի կատիլ, մի բաժակ չես վերցնում, նա ասում է որ ես իմ հոր օրինակը տեսա եւ սովորեցի եւ չուզեցա նրա ճանապարհը, նույն ճանապարհը վերցնել։ Ահա մարդիկ կան, այո, դու տեսնում են օրինակներ, տեսնում են փորձություններ, անցնում են փորձության միջոցով եւ իրականում ընտրություն են անում նույն ճանապարհը վերցնել, թե իրենք սովորեն ինչ-որ մի բան, դաս քաղեն այդ փորձությունից։ Ուրեմն, այո, Աստծո խոսքը կարդալով շատերն էլ դաս են քաղում Աստծո խոսքից, բայց շատերը վերցնում են Աստծո խոսքը, ասելով որ ոչ, դա հնարավոր է մեկ ուրիշի մասին է, մեկ ուրիշի համար, բայց ինձ համար չէ, Աստված ինձ չի հասկանում, բայց իրականում Աստված խոսում է բոլորիս հետ, Աստված ունի ուրեմն ուսմունք, Աստված ունի մի երբեմն դժվարություն, փորձություն, թեստեր, ինչ որտեղ թույլ է տալիս, որ մենք ինչ-որ մի դասեր քաղենք, եւ մեզանից է կախված, թե ինչպես ենք ընդունում, ինչպես ենք վերցնում այդ դժվարությունը։ Այո, ցավում է, երբ որ կրակի միջով ենք անցնում, այո, ցավում է, դա ցավ է, բայց ամեն անգամ անցնելուց դա ինչ-որ մի վերափոխում, ինչ-որ մի մաքրություն է տալիս, եւ ինչպիսի արձագանք ենք տալիս իրականապես, երբ որ դժվարություն ենք տեսնում, ինչպիսի պատասխան ենք տալիս, որն է մեր արձականքը, ասելով եւ ես Աստծո զավակ եմ, ասելով որ Աստված գիտի ամեն բան, եւ Աստված բարի Աստված է, ամենակարող Աստված է, ճիշտ արդար Աստված է, նա գիտի, եւ իրեն վստահում եմ, թե ասում եմ, չէ Աստված, դու ճիշտ չես անում, լավ չես անում, ինչ որ անում ես, ես ավելի լավ եմ հասկանում, եւ ես եմ ընտրում ասել, որ ճիշտ չէ այս փորձությունը, ճիշտ չէ այս բանը, ասեմ, որ այո, երբեմն բաներ կա մեր տեսանկյունից եւ նաեւ Աստծո տեսանկյունից արդար չեն, բայց ամեն դեպքում, եթե Աստված թույլ է տալիս, եթե ինչ-որ մի բանի միջով անցնում ենք, վստահենք Տիրոջը եւ փորձենք դաս քաղել նաեւ այն փորձության միջոցով, որը շատ ցավում է, շատ ցավալի է։ Եզրափակելով ասել եմ, որ այո, խնդրենք Աստուն, որպեսզի Աստված մեզ օգնի շարունակել կառուցել մեր կյանքը, մեր տունը, տունը որպես սիմվոլիկ ձևով խորհրդանշում է այո մեր կյանքը, այն նպատակով, այն մտքով, որ այս տունը օրերից մի օր հնարավոր է, որ պետք է ցնցվի, հնարավոր է երկրաշարժ պետք է լինի, եւ պետք է տեսնենք, թե պետք է դիմանա երկրաշարժին, որովհետեւ մեր տունը, որ կառուցված է, իրականապես մենք պետք է կառուցենք մեր կյանքը Տիրոջ ժայռի վրա, եւ օրը պետք է գա, այո, պետք է ցնցվի, բայց մենք պետք է կայուն մնանք, որովհետեւ մեր տունը, մեր կյանքը կառուցվել է Տիրոջ վրա, եւ այդ ցնցումները, այդ դժվարությունները պետք է գան մեզ ինչ որ մի բան սովորեցնելու։ Խնդրում եմ Տիրոջը, աղոթում եմ հիմա քո համար, քո ընտանիքի համար, որ մենք, այո, այդ դժվարությունները անցնելով մենք

0: Ոչ թե մերժում ենք փորձությունը, ոչ թե մերժում ենք ինչ-որ մի դաս, ոչ թե մերժում ենք ինչ-որ մի խոսք, որ կարտում ենք, լսում ենք Աստծո կողմից, այլ սովորում ենք ինչ-որ մի բան։ Աղոթքս այն է քեզ համար, քո ընտանիքի համար, քո ապագայի համար, այն, որ Տերը, այո, բացի քեզ, ինձ բոլորիս, որ այս տիրոջ խոսքը լսելով ինչ-որ մի բան սովորենք։ Աղոթում եմ Աստծո սերը, Հիսուս Քրիստոսի շնորը և Սուրբ Հոգու հաղորդակցությունը քեզ հետ լինի, խաղաղություն քեզ, Հիսուս Քրիստոսի անունից աղոթեցի, քեզ խաղաղություն և օգնություն, ամեն։
1: Բարև, դուք կլսեք IPFM հայկական ծայնասպյուրը 99.50 հաջախականությամբ։

0: 7 van Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ, անցյալ 3-7 օգոստոս 25-ին ձերբակալվեցան Հայաստանի երկրորդ նախագահ և Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանն ու անոր որդին Սեծրակ Քոչարյանը։ Հակագործություն, հակազեղծարարության դատարանը ամբողջությամբ բավարարեց քննիչին միջնորդությունը և նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրարգեց 2 ամսվա անցկալանքը։ Նշենք, որ 27 օգոստոսին Քոչարյանի պաստապան Արամ Օրբելյանը հայտնեց, որ նախկին նախագահը հիվանդանոցեն տեղափոխված է Երևան կենտրոն քրեագադրողական հիմնարկ։ Հագապտդազություն կոմիտեի մեջ 25 օգոստոսին Ռոբերտ Քոչարյան առողջական հարցեր ունեցած էր և փոխադրված էր Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյան հայտնած էր, որ շուրջ 2 շաբաթ առաջ իր հայրը սրդի վիրահատության ենթարկված էր։ Անոր համաձայն բժիշկները նախորդ օրը չէին արդոնաց երկրորդ նախագահին դատարան տեղափոխումը։ Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրված են պաշտոնական լիազորություններու չարաշահման, առանցնաբես մեծականակ կաշարք ստանալու և դրամի լվացման մեղադրանքներ։ Ձերբակալությունը տեղի ունեցավ ազգային ժողովի մեջ Նիկոլ Փաշինյանի և Լևոն Քոչարյանի Սուրբ Անավեճեն ընդամենը 1 օրի հետ, երբ Փաշինյան հրապարակավ անդրադարձած էր Քոչարյան ընտանիքի ունեցվածքին։ Ավելցնենք, որ Քոչարյանին փոխկապակցված ընկերությունները գաբարակ ընկված են։ Ռոբերտ Քոչարյանին առնչվող քրեական գործով գեհետակը նվի նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյան։ Վերջինիս նկատմամբ սակայն խափանման միջոց կիրառված է բացակայելու արգելքը։ Հայաստան դաշինքը գործողությունները որակած է քաղաքական հետապնդում, իսկ խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյան հայտնաձե, որ իշխանությունը գործի հարաճիգա քաղաքական զիջումներն առաջ չեզոքացնել աստեղծիկ ընդիմատիր թերագադարները։ Քոչարյանի ձերբակալությամբ ընդիմատիր 3 առաջնորդներ՝ Գագիկ Ձարուկյան, Սամվել Ղարաբեդյան և Ռոբերտ Քոչարյան այժմ պանդարգված կամ դնային գալանքի դակ կգտնվին։ Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և անոր որդի Սեծրակ Քոչարյանի ձերբակալությունն են և 2 ամսվա նախնական գալանքեն ետ, ինչպես նաև նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հարցակնութեն են և մեղադրանք առաջադրել են հետո Հայաստանի մեջ ժողովրդավարական գործընթացներուն վերաբերյալ քննադատություններ հնչած են։ Հայաստանի ժողովրդավարության միջազգային դիտորդական կառույցը IOD-ն ազանգած է Հայաստանի մեջ խորացող ժողովրդավարական նահանջին մասին, մատնանշելով ընդդիմադիր գործիչներու քաղաքական հետապնդումները, հայրաքելական եկեղեցվո նկատմամբ ճնշումները և գործադիր իշխանության միջամդությունը իրավաբահ և դատական համակարգերուն։ IOD-ի գործադիր խորհրդի անդամներ Քենեթ Ռոթ, Ֆիլիպ Գալֆայան և Խոսե Արանաս հայտարարած են, որ վերջին զարգացումները կվկայեն ավելի լայն բռնադիրական միտումի մասին։ Անոնք նաև քննադատած են Եվրոպական միությունը Հայաստանի արևմտամետ ուղղության պատճառով ժողովրդավարական խախտումները անդեսելուն համար և գոչ ուղղած են Երևանի հետ հարաբերություններու խորացումը պայմանավորելու ժողովրդավարության օրենքի կերակայության և դատական անկախության արգումով։ 2-7, 24 օգոստոսին Նիկոլ Փաշինյան ազգային ժողովի մեջ ներկայացուց կառավարության 2026-2031 թվականներու հնգամյա ծրագիրը։ Իր ելույթի մեջ Փաշինյան անգամ ևս խոսեցավ իր կառավարության առաջ մղած 4-րդ հանրապետության գաղափարի մասին, պնդելով, որ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններուն արդյունքով այդ գաղափարախոսությունը ստացած է հանրային հավանություն։ Ան նաև հայտարարեց, որ նոր սահմանադրության նախագիծը պիտի հրապարակվի առաջիկա ամիսներուն։ Փաշինյանի համաձայն նոր սահմանադրության մեջ պետք չէ հղում կատարվի 1990-ի անկախության հռչակագրին։ Ան այս մոտեցումը գաբեց Ղարաբաղյան շարժումը ավարտելու եւ հագամարդության դրամապանտենեն հերանալու իր ղարավարության քաղաքականության հետ։ Ասկայն ժողովի ամբյոնեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ամենայն հայոց կաթողիկոսին հասցեին անբաչաչ եւ լգդի հայտարարություններ կատարեց եւ Քարեկին երկրորդեն անոր ընդվզումին եդին իր իսկ խոստովանությամբ վեհապարին Արցախի մասին խոսիլն է նշեց ան։ Արտարև Փաշինյան կաթողիկոսին թեմային անդրադարձավ, երբ կներկայացներ ղարավարության ծրագիրը եւ կանտրատարնար Ադրբեջանի հետ ցերկ բերված խաղաղության, որուն մեծապես հոգացող վարչապետը հիշադակեց Քարեկին երկրորդն ու այն հոգևորականները, որոնք բադարակներու ընթացքին կհիշադակեն Արցախի անունը։ Փաշինյան բնդեց, ասիգայևս պատճար է, որ կաթողիկոսը հրաժարի։ Ասիգա առաջին անգամներ, որ մյուս պատճառներուն գարկին Փաշինյան կհիշադակեր Արցախը հիշելու վեհապարին այսպես կոչված հանցանքը, ցարտ անմիշտ խոսած էր անոր զավակ ունենալուն մասին։ Նիկոլ Փաշինյան շարունակեց իր անարգական հայտարարությունները և երբ «Բիղձե ծեր վեհապարը Բիղձե ըսավ», մնայուն գերբով դալով վեհապարին ավազանի անունը, տալիջի մեջ իրավիճակը լարվեցավ։ Խորհրդարանական ընչիմությունը ի պատասխան սկսավ ծերկը զարնել սեղաններուն ըսելով «Վեհապար, վեհապար»։ Բադարակներուն Արցախի անունը հնչեցնելու եւ անով բադերազմ հրահրելու իշխանության մեղատրանքներուն ամենայն հայոց կաթողիկոսը անդրադարձած էր թեր այս հունիսին, ասելով, որ բադերազմ չեն հրահրեր, այլ աղոտ կբարձրացնեն Արցախի ժողովրդի իրավունքներուն համար։ Նշենք, թե այս բոլոր իրարանցումին և անբացատրելի խոսքերու պատճառով ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստանը ի նշան փողոքի ամբողջ գազմով լկեց նիստերու դահլիճը։ Փաշինյանի հայտարարությունները շարունակվեցան, անասկային ժողովի ամբյոնեն անգամ ևս վերահաստատեց, որ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը այլևս Հայաստանի արդակին քաղաքականության առաջնահերթություններու մաս պիտի չգազմե։ Փաշինյան բնդեց, որ միջազգային թերագադարները երբեմն ցեղասպանության ճանաչման հարցը կօգտագործեն սեփական քաղաքական նպատակներուն համար, Հայաստանի շահերուն վնաս հասցնելով, ըստ Փաշինյանի։ Նշենք, թե Նիկոլ Փաշինյան հայտարարեց նաև, որ Հայաստան առաջիկային պիտի սկսի Եվրոպական միության անդամակցության պաշտոնական թիմում ներկայացնելու գործընթացը։ Անդրադառնալով Trip ծրագրին, անսավ, որ անիգա նպատակ ունի ոչ միայն երկաթուղային ուղիղ գապ հաստատել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, այլև Հայաստանը միացնել միջազգային երկաթուղային ցանցին։ Անշեշտեց, որ Trip-ը օդարերկրյա ռազմական կամ զինյալ ներկայություն չի նախադեսեր։ Այս շրջագիծի մեջ անգոչ ուղեց Ռուսաստանի իշխանություններուն ջգունություն ցուցաբերելու Հայաստանի երկաթուղային համագարկի ղարավարման հարցով։ Ան նշեց, որ ռուսական ղարավարման ներքև գտնվող երկաթուղիներու ներկա ղարկավիճակը Ռուսաստանի թեմ արևմտյան պատժամիջոցներու պայմաններում մեջ գրնա խոչընդոտել միջազգային ներդնողներու և փոխադրողներու ներգրավումը։ Ան առաջարկեց քննարկել ղարավարման արդոնության իրավունքը Հայաստանի և Ռուսաստանի համար ընդունելի երրորդ երկրի փոխանցելու կարելիությունը։ Հարավ Գովգասյան երկաթուղի ընկերության ռուսական շահագործումը այլ կողմի փոխանցելու մասին Հայաստանի հայտարարությունները Մոսկվան կնահատեց իբրև արևմուտքի կողմը Հայաստանը շանտաժի ենթարկելու փորձ։ Նշենք, թե Հայաստանի տարածքային ղարավարման և ենթակառուցվածքներու նախարար Դավիթ Խուտատյան հայտարարած էր, որ մրցույթ հայտարարված է Գյումրի Գարս երկաթուղային կիծի կառուցման նախագիծի մշակման աշխատանքներուն համար։ Ըստ նախարարին, այս փուլը կվերաբերի կիծի կառուցման նախապատրաստական և նախագծային աշխատանքներուն։ Գյումրի Գարս երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնումը գտի դարգվի Հայաստանի և Թուրքիո միջև տարածաշրջանային հաղորդակցություններու աբաշրջապակման և փոխադրական գաբերու ընդլայնման ընդհանուր օրագարկին մեջ։ Moskva գտնվեր ռուսական գողմը պատասխանատվությամբ կգտարե իր բարդավորությունները եւ ընկերությունը Հայաստանի մեջ կդարձի ավելի քան 30 միլիարդ ռուբլիի ներդրումներ։ Ռուսիայի ինքերադեշչությունը գերկե նաեւ Երևանի այն դեսագետը ռուսական գարավարումը խոչընդոտ կհանդիսանա Հայաստանի միջազգային լոգիստիկ եւ հաղորդակցական նախաձեռնություններուն միանալու։ Հայաստան-Ռուսիա հարաբերություններուն մեջ այս նոր դարաձայնությունները գվերապերին ոչ միայն փոխադրական ու դնդեսական ոլորտներուն, այլ եւ Հայաստանի արդակին քաղաքական ուղղության եւ եվրոպական միության հետ ԱԲԿ հարաբերություններուն։ Հայկերիներու թիմանգարները պիտի դեղատրվին Փարիզի քաղաքաբեդարանի հրաբարագին վրա։ Չորեք շաբթի սեպտեմբերի 2-ին ժամը 10-ին Փարիզի քաղաքաբեդարանի հրաբարագին վրա պիտի բացվին Բաքվի մեջ բահվող հայկերիներու թիմանգարները։ Ցերնարգին ներկա պիտի լան Փարիզի փոխքաղաքաբեդ Օդրե Պուլվարը, ինչպես նաև Ֆրանսայի հայկական գազմագերբություններու համագարկող խորհրդի ՍՍԱՖ-ի համանախագահներ Մուրադ Պապազյանն ու Արադ Օրանյանը։ ՍՍԱՖ-ը գոչուղած է հայկական համայնքին մեծ թիվով մասնակցելու ցերնարգին, իրենց զորակցությունը հայտնելու Ադրբեջանի մեջ բահվող հայկերիներուն, ինչպես նաև աջակցելու անոնց ազատ արձակման ուղղությամբ ֆրանսական գողմի ցերնարգած քայլերուն։ Գազմագերբիչները գոչ կնեն բոլորին չորեքշաբթի օրը ներգալալու Փարիզի քաղաքաբեդարանի հրաբարագին վրա և իրենց մասնակցությամբ զորակցելու հայ քերիներուն։ Սիրելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք շաբթվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Արյուծի նայվածքով դիտում ես բոլորը, չարաչար գրվելով այդ ամբողջ օրը։ Արյուծի նայվածքով նայում ես բոլորը, չարաչար գրվելով

0: Ахтуан Цаник, Генсаду Энгер, Арчогайс Бахун, Борлернес Баргел. Ахтуан Цаник, Генсаду Энгер, Арчогайс Бахун, Борлернес Баргел. Канкрахех Мазеро, Ерестес Цадзегел, Ахтаган Пазугов, Мосин Ескерегел. Voskel Maserov, Yerestes Zadigel, Hartagan Pasugov, Mosin Yeskeregel.
1: Բայց Շելյուն կնդիրներ, ես բախտ ունիմ այսօր հյուրընկալելու Արուս Մելքոնյանին, հոմի ընդհանուր վարչության, կենտրոնական վարչության ատենապայտուհի. Եվ այսօր Արուս Մելքոնյան բարի եկած եք IPFM, շատ ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք հիմա. Չնայած, որ կգտնվիք Հայաստան այսօր.
2: Հարիտ է տան, եվ սատ ուրախ եմ չէ դեր միանալու, եվ այդ արիտ են զայելու, հոմիտ տային եվ սելի կացնելու.
1: Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն, հոմի 115 ամյակն է, որի համար կշնորհավորեմ ձեր բոլոր խաչուհիններին, Եվ կշնորհավորեմ նաև ձեր երկարաշունչ և ազգանվեր աշխատանքի համար։ Ինչ նախատեսված է այս 115 ամյակի տոնակատարություններու համար։
2: Սիրո, շատ շնորհակալ ենք, մեր պատգանիքում է մեզի համար 115 ամյակը դոնել նամանավանդ հայրենիքենն է, մեր Հայաստանի հողերուն վրան, հավակված ենք այսօր մեծ խանդավառությամբ 26 երկիրներ, 200-ը ավելի ընկերուհիներով մեկ միակմպած, և անշուշտ զորակրած ենք, այսինքն զորակրած ենք որոշ միջոցառումներ, և ակեն մի քանի հազար ավարտություն կրնամտեն, որ առաջին օրը ունեցանք ազնվինի մեր հիմնացրին, ձիկանտրին հասկումը մեկ մասշտաբով ազգիկանտրին դեղատրվեցավ Հայաստանի կշնային վաստության գետրոնեն մեր, երզրորդ օրը ամբողջ միածին ուղվեցանք Հեդի Գյումրի, Ախուրիկ ճյուղը, Ախուրիկեն առաջ նախայցելեցինք մեր մոր և մանգան առողջավահադան գետրոնը, այցելեցինք մեր իվանդանորինը, մեր ձլնտատունը, ադանադես եղանք մեր մամոգրաֆ սարքին, որ իրականացվեցավ մեր գավադոր բանակի ընկերուհիներու միջոցով, նաև հովանավորներու միջոցով, Ախուրիկեն ես ուղվեցանք հեքիաթ մանգաբարդե, հոն երեխաները մեզ դիմադրեցին իրենց երկը և բարը, անգեյեցը կացինք մեր ամենակնխավոր ծրագիրին, բաստոնական պասունին, մեր հումսի ոզակներու պասունին, որը զուգրամատնենք ծնագարաններ, մեր աստախահայ, հուր եկբայրներուն, որոնք կստաղին թուղադնդեսությամ, և ատ ծնագարաններուն պասումը եղավ, և շատ ուրախ եմ ստելու, որ Ֆրանսան այդ դուներուն մեջը մեջումը ունեցավ 110,000 դոլար և 378, այսինքն դրա նշել, որ ազ ներսումը մեծ ներսում է, և առաջինը եղավ հայօգնության միության Կանադայի համայնքին դանդասումը, երկրորդը շատ ուրախությամբ բացումը դեղի ունեցավ Ֆրանսայի դոնինը, և անշուշտ ընկերուհի Լիզա Դելեգեր Սալիկյանը, որ Ֆրանսայի ժապն է, միացին ազգաբավենը գտրեցի, հուշով է հոսուզով նգարահանումները նգեցնեք, մեզ ուրախություններ մեզի հարկ ու բայզան տեզի Ֆրանսայի հայօգնության միությունը։
1: Սիրտի Արուս,
2: այսօրալ
1: Արուս Մելքոնյան,
2: բաստոնական հանում։
1: Շատ ուրախ եմ, շնորհավոր եմ։ Սիրելի Արուս Մելքոնյան, խնդրեմ մեզ ներկայացրեք, թե ինչ էր այդ հույսի օջախներու ծրագիրը, որովհետև ընդհանուր առմամբ խոսեցաք, բայց ներկայացրեք մեզ, թե ինչ է այդ։
2: Այո, սիրո, այսուս տիգեք 2023-ին, ես մեր հայկական ժողովն է, արդեն Մեր դժպախտության ինտեսեն բացության մեջ մեր դժպախտ օրերեն մեկներ, որ հրնի դեղան դեղան մեր աստախահայությունը աստախեն։ Եվ այդ օրերուն արդենից իրենք կգտնվեին Հայաստանին մեր, եւ մեր համահայկական ժողովն է։ Շուտով երբ վերադարձանք, այդ բոլոր ստաբոկնությունը արդեն առաջին եղավ հայօգնության միությունը, որ ստաբոկնությունը արդեն լանիգա ու դեկտերենով, ավտելիքներով, հնագարաններով, ինձ եվ այլն ինչ որ անմիջական գարիքը գա։ Հայկ գետոնական վարքիքինը մտադեմ, որ պետք է մնայուն զրասիրով մնեք չկա։ Եվ դեսնալով իրավիճակը, այդտեղ միտ կեցավ ուսի ոզախներ զրասիրը։ Սիմեցինք մեր սուրսաններուն, մեզ արկադանք կդանք, ինչպես որեսի ֆրանսահայությունը, ֆրանսայի հայ օգնության խաչը առաջիններեն էր, որ նետուկ անգնեցավ այդ զրակին, ինչպես մեր բոլոր միավորները։ Ուրեմն բնագարաններ դարլին կգնենք, գնորոքենք, ոչ թե նոր ծայրեն կգարուցենք, այլ այդ բնագարանները գնորոքենք, գզահավորենք, որ դեքև հանսի հոմ ունենալ, դուն ունենալու, և այդ դուները զադադրենք ախուրիկ չուղը, կանի որ չուղադնդեսությամբ սպաղվով պազմազավակ ընդանիքներում դյանցտվի։ Անորամար այդ դուներում թացումը երեկ է, բացկոնական պատումը դերիք ունեցա, և այդ ձևով ադանադես եղան այդ ընդանիքները, որ նաև գտնվեն այդ դերում էլ։ Մինչև օրը իրագործած են 10 բնագարաններ։ Զրասիրը դադարում դիտարունադրի, որով եկեր ժողովուրդը անցան ադեմ, որ ներուզիրադիերը նետուկ կզանքրին մեկի, անցան ադեմ, որ մեր գամավոր անագը մեր գրնածն է, այդ զրասիրը դիտարունադրի։
1: Արուս Մելքոնյան, որոնք են ձեր այլ աշխատանքները ուղված, բռնի տեղահանված արցախայերու վերաբերյալ։
2: Այդ մեկ զրասիրը դիտ տարունադրի։ Այդ և անոր ողքին մենք այդ տարին գրծանը բացեր դվին։ Միրականքեր համալսարան ավարդողի 500 դոլար դվին։ Անոր համալսարան արցախի հայ աշակերտները, որոնք կհաջախեն Հայաստանին մեր համալսարաններ, յուրաքանչյուրին 500 դոլար դվին։ Քանի որ մեկ հաջողություն կդավ այդ մեկը, այդ մեկը գրգին պիտի ընենք, պիտի գրկնենք։ օժանդակությունը մեզի եկավ Կանադայի համայնքին։ Անոր համար դա ուրախ է նստելու, որ ազրատիրը գրգին պիտի կարունակ։ Անոր կողքին մենք օժանդակեցինք Արցախի առաջնորդարանի խաշմանդամ երեխաների զրակի, միջապես այդ մեգինալ օժանդակեցինք։ Եվ այսուս աշխատանքը սիկենալ, և դագավին հոտ միակումար ունեցա, թե նոր անոր զրակիրներ դմդածենք ոտեքրեմ, և սիդով գեղյակ կբահայի խանդությաս։
1: Սիրով, ուրեմն հոմը երկար տարիներ զբաղված է մարդասիրական աշխատանքներով, մանավանդ երկրաշարժի ժամանակ։ Որոնք են հոմի մարդասիրական աշխատանքները այս անգամ Հայաստանի մեջ։
2: Այո, ինչպես որ բոլորը դիտեք, զոհված հերոսներու զավակներու ծրագիրը, այդ ծրագիրը միշտ տեսավ 1958-ի երկրաշարժի ժամանակ։ Դուժետ ադներվայաճարձեն բնոխածին երեխաները, այդ բոլորը հովանավորդեկան մեր հովանավորներով, մեր տստաններով, մեր միավորներով, սիպա անունըն է վրպախնավ զրասիր, սագայն ետ մեր ունեցավ Արցախյան պատերազմը, ես եկսին պատերազմը, եվ պայցումը Արցախի մեջ այլևեկան գնոքներ, բոլորին երեխաները նաև ընդգրկվեցավ ազգրակրին մեջ։ Ուրեմն ջրակրին անում եղավ զողզած հերոսներու ձավակներու ձրակիր։ Եվ այդ բոլորը զողովանավորդին իրականցուր երեխա դարեգան 330 դոլարով, և ասիգա բոլորը մեր քարերարներն են, հովանավորներն են, մեր միավորներն են։ Եվ անցյալ Ֆրանսիայի հայոցյան նաև դրդիան կամ մեր ներկումունի կատողցին են։
1: Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն, Արուս Մելքոնյան, մեր ունկնդիրներուն խնդրեմ ներկայացեք։ Խնդրեմ։ Հրամեցեք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Իսկ մեր ունկնդիրներին խնդրեմ ներկայացրեք, թե հոմը ինչ կներկայացնե այսօր, քանի հոգի անդամ ունիք, քանի մասնաճյուղ ունիք,
2: որ
1: հարցումս ինչ կներկայացնե այսօր հոմը, թե անդամներու իմաստով, քանի անդամ ունի, քանի մասնաճյուղ ունի, ուր կաշխատիք, ինչ է ձեր բյուջեն, ինչպես է ձեր աշխատանքի ձևը եւ այլ, որպեսզի ընդհանուր կաղապարմ ունենան, թե հոմը ինչ կներկայացնե եւ ինչի մասին կխոսի։
2: Մոտավորապես 12,000 անդամները ավելի անդամներ ունինք։ Քորձը կշարունակվի սրճաններով, մեկուսիներով, ծրիկեր եթե ես մանրամատություններում, բայց այն գարուսը այսպես է, գետոնական բարձությունը 11 հոգիով է գտնվի ամերիկայեն մեծ, բոստոնի մեծ, Եվ այդպես մեկ անդամները զանազան երգիրները են, ուրեմն
3: Բիգիգնեսեմ,
2: արևմտյան միացյալ նահանգներու արևմտյան սրճանել, միացյալ նահանգներու արևմտյան սրճանել, Կանադայեն, եւ Եվրոպայեն, այդ տարին Ֆրանսան է մեր ներկայացուցիչը Եվրոպայեն, Ավստրալիայեն, Եվ ծերուկեր մեկը մորնայան, իսկ Եվրոպա այսի, Ավստրալիան այսի, գարձեմ անպողջատությություններ
1: հանդեկեցի,
2: մենք կոներ կետոնական բարձությունները, կետոնական բարձությունները ես, դուքան այս կրսյանները, որ ունին դին մացվադիր արնվազեն, մերողություն։ Երեք մասնաճյուղեր, զիլ մասնաճյուղեր եւ 300-ը ավելի անդամներ, անոնց սրճաններ դլան։ Ինչպես որ ֆրանսան սրճանի։ Եվ ունինք մեկուսիներ, որոնք ուղղակի զբաղված են գետոնական բարձության, ինչպես Անգլիան մեկնե, եւ այս ձևով բոլոր սիրակի մենք կետակի վերցեմ, գետոնական բարձությունը համաշխարհային ծրագիրները գործեքրե եւ որուն կդանկնի մեր միավորները, իսկ միավորները իրենց դերական ծրագիրները դիրափորձեն եւ նետուկ կդանկնի գետոնական բարձության ծրագիրները։
1: Ոչ, օրինքով, այսինքն կարծեմ, որ պատասխանեցիք, հիմա սեղանի շուրջ իմ հետ են Սևան Մարտիրոսյանը եւ Գայանե Խաչիկյանը, եթե հարցում դուք խոսք ունիք իրենց ուղղելու, խնդրեմ կամ հակառակը, խնդրեմ։
4: Հա, բարև ինձ Երուս։
2: Բարև ինձ Սևան։
4: Ուզամ լավ գնտանվի տեր հարյուրամյակի բաները, աշխատանքները, դեսանք Facebook-ի վրա, քանի բզդիկ նորություններ, դեսանք հեքիաթ մանգաբարդեզի բզդիկները, շատ հաջելի երևեժը, երեկ վադոնը։ Ուրեմն գմախտենք, որ
2: ասի։ Երանի լեզի է դլան։
4: Այո, Երանի, կալանկամ, այո, այո, ուսամաս դասորը շատ լավ բիտրը, վստայեմ շատ լավ, միդանցնին, այո, եւ գեցերումը։
1: Շատ շնորհակալ եմ սիրելի ընկերուհիներ։ Անչափ շնորհակալ եմ Արուս Մելքոնյան ձեր մասնակցություններու եւ տված բոլոր տեղեկություններու համար։ Հաջողություն կմաղթեմ ձեզ ձեր ազգանվեր աշխատանքի համար։ Եվ ցտեսություն, հաջողություն ձեզ եւ ցտեսություն եւ բարի զվարճացում ձեր 115-ի 15-ամյակի տոնակատարություններու համար։ Խնդրեմ։
3: Ես շնորհակալ եմ։ Իմ տարի մասնակցներս Ֆրանսիայի հայոցյան ցյան ժողովրդի հետ ժողովրդի համար։
4: Այո,
1: Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսեցիք հաղթյուրդաբլ հայտագիրը, մեր այսօրվա հյուրերն էին Սևան Մարտիրոսյանը, Գայանե Խաչիկյանը, Արուս Մելքոնյանը, դուք կրնակրկին մեզ լսել կիրակի ժամը 9:15-ին, IPFM 99.5 ալիքի վրա կամ մեր կայքերեն radiothiraipfm.com։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և ցտեսություն։

0: 7 van Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ, անցյալ 3-7 օգոստոս 25-ին ձերբակալվեցան Հայաստանի երկրորդ նախագահ և Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանն ու անոր որդին Սեծրակ Քոչարյանը։ Հակագործություն, հակազեղծարարության դատարանը ամբողջությամբ բավարարեց քննիչին միջնորդությունը և նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրարգեց 2 ամսվա անցկալանքը։ Նշենք, որ 27 օգոստոսին Քոչարյանի պաստապան Արամ Օրբելյանը հայտնեց, որ նախկին նախագահը հիվանդանոցեն տեղափոխված է Երևան կենտրոն քրեագադրողական հիմնարկ։ Հագապտդազություն կոմիտեի մեջ 25 օգոստոսին Ռոբերտ Քոչարյան առողջական հարցեր ունեցած էր և փոխադրված էր Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյան հայտնած էր, որ շուրջ 2 շաբաթ առաջ իր հայրը սրդի վիրահատության ենթարկված էր։ Անոր համաձայն բժիշկները նախորդ օրը չէին արդոնաց երկրորդ նախագահին դատարան տեղափոխումը։ Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրված են պաշտոնական լիազորություններու չարաշահման, առանցնաբես մեծականակ կաշարք ստանալու և դրամի լվացման մեղադրանքներ։ Ձերբակալությունը տեղի ունեցավ ազգային ժողովի մեջ Նիկոլ Փաշինյանի և Լևոն Քոչարյանի Սուրբ Անավեճեն ընդամենը 1 օրի հետ, երբ Փաշինյան հրապարակավ անդրադարձած էր Քոչարյան ընտանիքի ունեցվածքին։ Ավելցնենք, որ Քոչարյանին փոխկապակցված ընկերությունները գաբարակ ընկված են։ Ռոբերտ Քոչարյանին առնչվող քրեական գործով կհետաքննվի նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյան։ Վերջինիս նկատմամբ սակայն խափանման միջոց կիրառված է բացակայելու արգելքը։ Հայաստան Դաշինքը գործողությունները որակած է քաղաքական հետապնդում, իսկ խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյան հայտնած է, որ իշխանությունը գործի հարաճիգա քաղաքական զիջումներն առաջ չեզոքացնել աստեղծիկ ընդիմատիր թերագադարները։ Քոչարյանի ձերբակալությամբ ընդիմատիր 3 առաջնորդներ՝ Գագիկ Ծարուկյան, Սամվել Ղարաբեդյան և Ռոբերտ Քոչարյան այժմ պանդարգված կամ դնային գալանքի դակ կգտնվին։ Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և անոր որդի Սեծրակ Քոչարյանի ձերբակալությունն և 2 ամսվա նախնական գալանքենի հետ, ինչպես նաև նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հարցակնութենեն և մեղադրանք առաջադրելեն հետո, Հայաստանի մեջ ժողովրդավարական գործընթացներուն վերաբերյալ քննադատություններ հնչած են։ Հայաստանի ժողովրդավարության միջազգային դիտորդական կառույցը IOD-ն ազանգած է Հայաստանի մեջ խորացող ժողովրդավարական նահանջին մասին, մատնանշելով ընդդիմադիր գործիչներու քաղաքական հետապնդումները, հայրակելական եկեղեցվո նկատմամբ ճնշումները և գործադիր իշխանության միջամդությունը իրավաբահ և դատական համակարգերուն։ IOD-ի գործադիր խորհրդի անդամներ Քենեթ Ռոթ, Ֆիլիպ Գալֆայան և Խոսե Արանաս հայտարարած են, որ վերջին զարգացումները կվկայեն ավելի լայն բռնադիրական միտումի մասին։ Անոնք նաև քննադատած են Եվրոպական միությունը Հայաստանի արևմտամետ ուղղության պատճառով ժողովրդավարական խախտումները անդեսելուն համար և գոչ ուղղած են Երևանի հետ հարաբերություններու խորացումը պայմանավորելու ժողովրդավարության օրենքի կերակայության և դատական անկախության արգումով։ 2-7, 24 օգոստոսին Նիկոլ Փաշինյան ազգային ժողովի մեջ ներկայացուց կառավարության 2026-2031 թվականներու հնգամյա ծրագիրը։ Իր ելույթի մեջ Փաշինյան անգամ ևս խոսեցավ իր կառավարության առաջ մղած 4-րդ հանրապետության գաղափարի մասին, պնդելով, որ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններուն արդյունքով այդ գաղափարախոսությունը ստացած է հանրային հավանություն։ Ան նաև հայտարարեց, որ նոր սահմանադրության նախագիծը պիտի հրապարակվի առաջիկա ամիսներուն։ Փաշինյանի համաձայն նոր սահմանադրության մեջ պետք չէ հղում կատարվի 1990-ի անկախության հռչակագրին։ Ան այս մոտեցումը գաբեց Ղարաբաղյան շարժումը ավարտելու եւ հագամարդության դրամապանտենեն հերանալու իր ղարավարության քաղաքականության հետ։ Ասկայն ժողովի ամբյոնեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ամենայն հայոց կաթողիկոսին հասցեին ամբաչաչ եւ լգդի հայտարարություններ կատարեց եւ Քարեկին երկրորդեն անոր ընդվզումին եդին իր իսկ խոստովանությամբ վեհապարին Արցախի մասին խոսիլն է նշեց ան։ Արտարև Փաշինյան կաթողիկոսին թեմային անդրադարձավ, երբ կներկայացներ ղարավարության ծրագիրը եւ կանտրատարնար Ադրբեջանի հետ ցերկ բերված խաղաղության, որուն մեծապես հոգացող վարչապետը հիշադակեց Քարեկին երկրորդն ու այն հոգևորականները, որոնք բադարակներու ընթացքին կհիշադակեն Արցախի անունը։ Փաշինյան բնդեց, ասիգայևս պատճառ է, որ կաթողիկոսը հրաժարի։ Ասիգա առաջին անգամներ, որ մյուս պատճառներուն գարկին, Փաշինյան կհիշադակեր Արցախը հիշելու վեհապարին այսպես կոչված հանցանքը, ցարտ անմիշտ խոսած էր անոր զավակ ունենալուն մասին։ Նիկոլ Փաշինյան շարունակեց իր անարգական հայտարարությունները եւ երբ «Բիղձե ցեր վեհապարը Բիղձե սավ» մնայուն գերբով դալով վեհապարին ավազանի անունը, տալիջի մեջ իրավիճակը լարվեցավ։ Խորհրդարանական ընչիմությունը ի պատասխան սկսավ ցերկ զարնել սեղաններուն, ասելով «Վեհապար, վեհապար»։ Բադարակներուն Արցախի անունը հնչեցնելու եւ անով բադերազմ հրահրելու իշխանության մեղադրանքներուն ամենայն հայոց կաթողիկոսը անդրադարձած էր թեր այս հունիսին, ասելով, որ բադերազմ չեն հրահրեր, այլ աղոտ կբարձրացնեն Արցախի ժողովրդի իրավունքներուն համար։ Նշենք, թե այս բոլոր իրարանցումին եւ անբացատրելի խոսքերու պատճառով ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստանը ի նշան փողոքի ամբողջ գազմով լկեց նիստերու դահլիճը։ Փաշինյանի հայտարարությունները շարունակվեցան, անասկային ժողովի ամբյոնեն անգամ եւս վերահաստատեց, որ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը այլևս Հայաստանի արդակին քաղաքականության առաջնահերթություններու մաս պիտի չգազմի։ Փաշինյան բնդեց, որ միջազգային թերագադարները երբեմն ցեղասպանության ճանաչման հարցը կօգտագործեն սեփական քաղաքական նպատակներուն համար, Հայաստանի շահերուն վնաս հասցնելով, ըստ Փաշինյանի։ Նշենք, թե Նիկոլ Փաշինյան հայտարարեց նաև, որ Հայաստանը չգային պիտի սկսի Եվրոպական միության անդամակցության պաշտոնական թիմում ներկայացնելու գործընթացը։ Անդրադառնալով Trip ծրագրին, անսա, որ անիգա նպատակ ունի ոչ միայն երկաթուղային ուղիղ գապ հաստատել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, այլ եւ Հայաստանը միացնել միջազգային երկաթուղային ցանցին։ Անշեշտեց, որ Trip-ը օդարերկրյա ռազմական կամ զինյալ ներկայություն չի նախադեսեր։ Այս շրջագիծի մեջ անգոչ ուղեց Ռուսաստանի իշխանություններուն ջգունություն ցուցաբերելու Հայաստանի երկաթուղային համագարկի ղարավարման հարցով։ Ան նշեց, որ ռուսական ղարավարման ներքև գտնվող երկաթուղիներու ներկա ղարկավիճակը Ռուսաստանի թեմ արևմտյան պատժամիջոցներու պայմաններու մեջ գրնա խոչընդոտել միջազգային ներդնողներու եւ փոխադրողներու ներգրավումը։ Ան առաջարկեց քննարկել ղարավարման արդոնության իրավունքը Հայաստանի եւ Ռուսաստանի համար ընդունելի երրորդ երկրի փոխանցելու կարելիությունը։ Հարավ Գովգասյան երկաթուղի ընկերության ռուսական շահագործումը այլ կողմի փոխանցելու մասին Հայաստանի հայտարարությունները Մոսկվան կնահատեց իբրև արևմուտքի կողմի Հայաստանը շանտաժի ենթարկելու փորձ։ Նշենք, թե Հայաստանի տարածքային ղարավարման և ենթակառուցվածքներու նախարար Դավիթ Խուտատյան հայտարարած էր, որ մրցույթ հայտարարված է Գյումրի Գարս երկաթուղային քիձի կառուցման նախագիծի մշակման աշխատանքներուն համար։ Ըստ նախարարին, այս փուլը կվերաբերի քիձի կառուցման նախապատրաստական և նախագծային աշխատանքներուն։ Գյումրի Գարս երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնումը գտի դարգվի Հայաստանի և Թուրքիո միջև տարածաշրջանային հաղորդակցություններու աբաշրջապատման և փոխադրական գաբերու ընդլայնման ընդհանուր օրագարկին մեջ։ Մոսկվա գտնվեց որ ռուսական կողմը պատասխանատվությամբ կգտարե իր բարդավորությունները եւ ընկերությունը Հայաստանի մեջ կդարձի ավելի քան 30 միլիարդ ռուբլիի ներդրումներ։ Ռուսիայի ներդաշտությունը գերկե նաեւ Երևանի այն դեսագիտ ռուսական կառավարումը խոչընդոտ կհանդիսանա Հայաստանի միջազգային լոգիստիկ եւ հաղորդակցական նախաձեռնություններուն միանալու։ Հայաստան-Ռուսիա հարաբերություններուն մեջ այս նոր դարաձայնությունները գվերապերին ոչ միայն փոխադրական ու դնդեսական ոլորտներուն, այլև Հայաստանի արդակին քաղաքական ուղղության և եվրոպական միության հետ ԱԲԿ հարաբերություններուն։ Հայկերիներու թիմանգարները պիտի դեղատրվին Փարիզի քաղաքապետարանի հրապարակին վրա։ Չորեք շաբթի սեպտեմբերի 2-ին ժամը 10-ին Փարիզի քաղաքապետարանի հրապարակին վրա պիտի բացվին Բաքվի մեջ բահվող հայկերիներու թիմանգարները։ Ցերնարգին ներկա պիտի լան Փարիզի փոխքաղաքապետ Օդրե Պուլվարը, ինչպես նաև Ֆրանսայի հայկական գազմագերբություններու համագարկող խորհրդի ՍՍԵՖ-ի համանախագահներ Մուրադ Փապազյանն ու Արադ Թորանյանը։ ՍՍԵՖ-ը գոչուղած է հայկական համայնքին մեծ թիվով մասնակցելու ցերնարգին, իրենց զորակցությունը հայտնելու Ադրբեջանի մեջ բահվող հայկերիներուն, ինչպես նաև աջակցելու անոնց ազատ արձակման ուղղությամբ ֆրանսական կողմի ցերնարգած քայլերուն։ Գազմագերբիչները գոչ կնեն բոլորին չորեքշաբթի օրը ներգալալու Փարիզի քաղաքապետարանի հրապարակին վրա և իրենց մասնակցությամբ զորակցելու հայ քերիներուն։ Սիրելի ընդդիրներ, դուք լսեցիք շաբթվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։